0: You're now listening to A Song from Transmission, our brand new music show.
1: Meiläiset kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, saat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin se, miten me ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttöön.
2: Kyllä, tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttöön. Ja yleensähän älykkäinä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia nisäkkäitä varsinkin. Niin. Nyt ollaan ehkä pikkuhiljaa pääsemässä eroon tästä tämmöistä ihmiskeskeisestä maailmankatsomuksesta. Ja voidaan nähdä vähän ehkä laajemmalti, että tämmöiset pienet pörjäisetkin voi olla todella ihmisen kaltaisia käytökseltä.
1: Miten pölytteet sitten voivat? Mitä pölytteille kuuluu?
2: No maailmanlaajuisesti pölyttäjille kuuluu aika huonoa.